0: Setimo mu sobo nesam, tako da.
1: Ne, tu ne, plis ne, ja sam
2: mora
1: zlara
2: da se veča, da bit će kej zdrava.
3: Ampak ti jesen že maš tuk izrav sebe, ne? A viš kao, Dežo, jesen življenja.
1: A ja, bravo, ti si u jeseni življenja, Dežo.
3: Ja, ne tako, ali nisi, a se ne reče tako, mislim, hotel sam biti poetičan.
1: Koks pa ti star?
3: Nekdaj pa se zašli.
1: Moj star.
0: Okay. Ja, zdaj, da, koliko je stal. Dinozaurom ošvete jajca krado, zato so izumrli, tako da ne vemo, ne.
3: Samo ni bilo dobra prispodoba.
4: Radio 1 in T2, ko je življenje nice. Odkri nice ponudbo. T2, prijazen operater. Nice paket.
5: Imamo.
4: Nice cena.
5: Tudi.
4: Nice hitrost.
5: Seveda.
4: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2, življenje je nice.